0: hit israélien, 100% musique israélienne. Sur Aviva.
1: תחיל החגה לחשוב, להרכיב את התמונה חלקים אפורים, אהבה ראשונה הפרחים וקוצים